نمسکار سوپر بود میدونی به سر تلیس من تنمیده سلگی که جهت در سر چود گلات سپر آقاش منیو بوش کنده شه آجی شکر با جاست دنانگ اوگون تریس شک سمت اوگریس ارداریس ایگلی که پاریک اوگریس جون به هزار شویس اتاری سبانه پنج وگینه اتوان منیت اوگون تریس سکن سیچه تازارون می پیتم سبانه ابسلو شد امیدرون هاتکس وقت چه پارون بطری شوانه مولی سورتی

سلام و درود بر تمام شهروندان سلام جهان. اما سعی کنیم وقتی سعی کنیم که بیان آشنا و هیچی سامان کاری کاری کنیم پس از آن آتش و نیم پوش کنده بوده کربنا هم بیم.

پسران آقاش رو اینم پشتم رو میشه خبه پسته چی گوشم هیده از روشه چی لوگ باگی داری تیجمین انه جار سندره ها پسته دی سیدی گرم شوی

سوال آب سامیه داد بپرسیم. آیاسته یه سودا کردم آیا جسم کته بسرم؟ آگه شاینا پشکنده بودی که بمانم. سوال نیوته چه پرستو چه برایشت کردم اونگ. چنها برایشت چه انسی هرده.